0: shoes i ki anga, kua mau mai te arata ki tauturu o te Green Party, Chloe Sawbrick, e te tūranga ā o te iki anga o te paraimanita. I roto i teia tāre numero, te mua ki te Labours a Chris Hipkins i te paraimanita a Christopher Luxon, me te torunga urmaono patene ki te tainga urmata i patene. Aru mai, ko te arata ki mua o Aotearoa, Winston Peters, e Eva Patene. Kua aka ki te mai te MP o te Green Party a te anau tui ono e, te aro nei te kimikimi anga PM in Horizon i te tare a te taiau tare anga openga a te taiau tare tuke tuke. Te tieni anga o Groundswell. Kua aka ki te mai te tangata inangaro arata ki mua, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te iki anga i rotopu i te o Pasifika tangata, takapini ake i a Aotearoa. Kua āriki te National MP, taito i te meitaki o te kimikimi anga o te iki anga tāre numero a te PMN Horizon te i tuku ia i te epitoma i topāke nei. I nā rā, kua haki te katoa mai aia te akatau anga pōritiki i rotopu i te o tangata Pasifika te tieni nei i roto i a Aotearoa. Kā te kia sa tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iora, koe oki te tipoti. Kua au tū mai a taiti i roto i tā rātou tue anga kia Aotearoa i roto i te Oceania u ki tainga urmaono mata i te tamāroa i Port Moresby i te iamonire i topāke nei. Keta keta te pupu taiti i te tue atu anga kia vanu atu i te re atu me te ā ki te taikai. Tue atu te mou korona a Nutireni kia Solomon Islands ma te pāruru atu i te ia korona i te re atu me te rimakai ki te taikai. No rere te i te tangata kua tai mere atatou ki te upanga o tātou nuti i te iora, kia ora ana he kia manuia.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.